uzaqlab ketemeydi. Yumin Hong muallimning aytqanidek, ma'lum mandan aytqanda psixik sapani tavlab chiqilib bo'ludi. Bilishingiz kerakki, agar boshqalar sizni masxira qilsa, sizga zarba bersa yoki o'zingizni noyita tushkun his qilsangiz, amaliyotda bu noyita normal ahvol. Boshqalarning siz to'g'risidagi gaplarga ziyoda eron qilib ketmang. Bu dunyoda sizni yaratadigan, kunda sizni maqtaydigan odamlar noyita emas. Har kuni sizga diqqat qilib turadigan, sizni ayiblashni yoki qamlashmagan holatingizni ko'rishni o'ylaydigan kishilar noyita ko'p. Bu inson tabiatidagi muqarrarlik. Eng muhimi, bu turdagi passiv uchurlardan mudofaalanib, o'zingizdagi aktiv energiyani qo'zg'atishingiz kerak. Men bu programmaga qatnashib, o'xshashmagan sahnalarda o'xshashmagan rollarni elib, bu rollarni yaxshi elish kerakligini bilib oldim. Dars o'tganda o'qituvchidek bo'lish, program ishlaganda tomoshabinlarni xush qilish kerak ekan. O'qituvchi qoida so'zlashga odatlanib ketdi. Bu ularning eng zo'r alohidligi bo'lsa kerak. Ammo darsxonaga mos keladigan bu alohidlik o'zgacha paranglardan iborat bu alohida sahnaga ancha mos kelmaydi. Bu yerda muvofiq darajada o'zgichilik asqatadi. Tomosh xarakterdagi programma bo'lgan ekan, tomoshabinlarni nazarda tutgan asosda iqtidoringizni joriy qildirishingiz kerak.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Sancan xoşal halda. Lekin Shojang degan bu orzuliq balonga yaxshilik yarashmaydigan o'xshaydi. Xush xabar yib kelsam, qech ketib qolmandim mana. Xush xabar demsiz, dedi Changshan hayron bo'lib. Qanday xush xabar u? Men bugun shu chiroyli keliningizning uyiga elchilikka berib keldim, Changshan tog'a. Jinxuaning ota-onasi qizini mavi talalik tuqqunizga berdigan bo'ldi. Rahmat, Sanjang, dedi Changhong gazgisini qashlab turib. Man qara afkam, dedi Sanjan Changhongga qarab. Men faqat onamning buyrug'ini bajo keltirdim, bilamsan? Shunga rahmatni oldi bilan onamga aytmasang, to'yingni buzitman, uqtingmi? Paraqqada kulki ko'tarildi. Jinxuaning uyiga kirsam, ota-onasi meni ko'rib hayron qoldi, dedi Sanjan kulib turib. Men qizinglarni so'rab keldim, devdim. Ular bir-biriga qarishib ketiblar qoldi. Men o'zimni men Jangxongning aksi deb tanishtirgandan keyin ular bir dilli ko'zlarga yashilib onamni maqtab ketdi. Ular yangimiz Nurxonni tanidigan o'xshamamdi, dedi Changshan. Tanidikan tog'a, Shojang yaqinda ularning yangi salgan uyining eshik derazalarini yasab beribdi-kan. Shu chaqda u chiroyli qizga ko'z ochib qapti-kan-da, dedi Changshan Jangxongga qarab. Ana, dedi Sanjan gajgisini qashlab yerga qarab turgan Jangxongga qarab. Bu balangiz qizlarning gapini qisilib gajgisini qashlab beshni yerga sangiltidigan bo'lib qoptiqo. Bo'ldi o'g'lim, dedi Nurxon. Shojang balamni xijil qilaymigina? Jinxuaning gapini anglab, haqiqatan bu balangizning yuraklari o'ynab ketyotgandi. Inim Jangshan, ta'lingiz bo'lgan, dedi Nurxon. To'y o'ynab ketadigan bo'ldingiz. Oyig'ingiz yarashdi, fukam. Jangshan shiraning ustida turgan tugunchakni qo'liga ilib, Nurxonning yeniga keldi. Bu Jiangsudagi tuqqanlarning o'g'limiz Jangxongga atagan puli yanga. Uni to'yda ishlataylik. Sening to'yingni o'z qo'lim bilan qilib qo'ymasam, meni qandoq ana deganlar bo'ladi o'balam. Jiangsudagi tuqqanlaringning senga atagan bu pulimi ularning ko'ngli, dedi Nurxon ona. Jangshan tog'a, dedi Sanjan. Bu pulni eng yaxshi ularga to'y kuni olib bering. Men to'yga qatnisha olamanmi, ufkam? O'g'illikka yo'lga chiqaymikin degandim. Qarang deb atgan gapingizni. Akingizning o'g'lini izlab, shuncha jiroq yerdan kelib, uning to'yiga qatnashmay kelsangiz, sizdan xafa bo'lib qolamiz, Juma otaqa. Bizda kelish mehmondan, yo'lg'i seli sohibxondan degan gap bor. Biz sizga Qanas ko'li bilan Qiran daryosining yuqorqi taraflarini ko'rsatmadik, dehi. Siz Uyg'urlar bilan Qozoqlarning naqsh musiqalarini mutih anglab baxmadingiz. O'g'lingiz Jangxongning to'y marosimiga qatnashmay kelsangiz, cho'qim armonda qolasiz. To'yga qatnishay, dedi Jangshan. Yurtingizdagi go'zal joylarni mo ko'rib ketay. To'yga atgan bu pulingizni mo ularga atganimizni mo shu kuni beramiz. Ha, ma'qul yanga, dedi Jangshan xoshal bo'lib. Meni cho'ng bir bosh og'riqidan qutuldirdingiz yanga. Hasanjon Jangshanni atsila avtomobili bilan Qanas ko'liga elib mangdi. Urug' tuqqanlar to'y tayyorligi bilan oldirash edi. To'y kuni mo tezlik yetib keldi. Nurxon bilan Avud tong ota otmayli o'rindan turib ketdi. Nurxon yoshirib qolgan dahli qilatdi. Kuyimchan onaning qalbi ixtiyorsiz dolqinlanatdi. U bugun 7-8 yildan buyon beqib tarbiyalab qatorga qo'shgan o'g'li Jangxongning to'y marekisiga bordi. Lekin to'yga mengib bora olmaydiganligini o'ylasa, ko'ngli parishon bo'ladi. Odam yashangan chig'ida burun ko'ngliga pukkan ba'zi go'zal orzularini amalga oshira olmaydigan o'xshaydi. U tiq tunugili mengib yuratdi. O'n necha navrisiga har kuni tomoq etib bersimo qilcha hormaydi. Uning tixi Jangxongning to'yida menmi usul o'ynayman degan orzusimi bor edi. U endi bu orzusig'imi yetalmaydigan bo'ldi. Lekin u to'yga bormasa bo'lmaydi. U to'yga bormasa Jangxong bilan Jinxuaning ko'nglimi, tuqqanlarning ko'nglimi yerim bo'ladi. U to'yga 2 kun qolgan chaqda tuyuqsizda mangalmay qoldi. Uning puti kechichi og'rib chiqdi. Onasidan ansirab qolgan Asanjon uningga Ana, endi doktorxonada yotmasang, kesingni ig'irlashtirib olsan. Bugun tushdan keyin doktorxonaga berib rasmiyat o'taylik, dedi Nurxon terkib ketdi. Qara deb atgan gapingni, dedi ana qattiq ranjib. O'g'illikka to'y marosimi o'tkazilganligini bilib turib, doktorxonada yotgandaysan-ku. Meni doktorxonada yotqizib qo'ysang, Jangxonning ko'ngli yerim bo'lmanda? Men doktorxonada hozir yotmasam, to'kir bo'lib qolaman ekanman ya. Ranjima, ana, dedi Asanjon. Meningmi seni doktorxonada yotqizib Jangxonning ko'ngli yerim qog'im yo'q. Vaqtida davolatmasak, kesling eg'irlashib ketamikin deb ansirayotman. Undoq bo'lsa to'y kuni Aliya uyda senga amra bo'lib, holingdan xabar olsin.
Doktorxanda toydan keyin yatasan. Aliyami toyga berishi kerak. Toyning qizig'ini sen ko'rib, u mening yinimni bo'ynini qisib o'tursa bo'lamdi? Man qara o'g'lim, men bu toyga ömilab bo'lsam-a baraman. Ballarimning ko'ngli, xoshalligi mening salomatligimdimi muhim? Uxtingmi? Shunga menga ichang og'rigan bo'lsa, g'atchida chiqib bir harva tep kela. Onalarning talabi balalarga berilgan buyruq. Hasanjon onasiga shu kunila miyibla harvasidan birini tepib keldi. Ani bugun shu harvada o'tirib o'g'lining to'yiga boradi. Qizim, mang'ayli, dedi Nurxon oldig'i partuq tartib, chini qachlarni oldirab yuyotgan kelini Aliyaga qarab. Kiyimlaringizni ichtikra kiying. Aliya qiynonasini chaqtiqarvog'i o'ltirg'izdi. Ular Marika zaliga kirishi bilanlar Farhod, Olim, Irfon, Zuhra qatorliq 7-8 bola momo deb cho'qqirib Nurxonni orqaga ilib oldi. Hurmatli radio anglovchilar, anglavatqaninglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Dog'liq asarlar kishilarning tafakkurini ochadigan oshqush o'xshaydi. Kishilar dog'liq asarlarni o'qish orqali ma'naviy jihatdan mo'l ozuqlikka ega bo'ladi. O'z turishliq zaman va makon bo'shliqidan olqib, tarixda o'tgan kishilarning ma'naviy kechmishi orqali amaliy turmushi uchun texnik ko'p tajriba va tushunchalarni hozirlaydi. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Shinjan xalq bosh nashriyoti nashr qilgan Anvar Abduriyim qalamidagi Oq maral nomli romanni anglatamiz.

Ayol o'xshash bir do'konga qo'l silib, bir yilda 700 ming yuan qimmatidagi oltin zibzinat buyumini o'g'irladi. Tuanda bu vaqtdagi mazmun deqtonlar bo'ldi.

huquqni tushunishi va amaliyotini o'tkazishi kerak. Oddiy holda bir xil kishilik huquq ideyasini o'z beti boshqa bir jamiyatga ko'chirib kelishga bo'lmaydi. Meksika Jungu shunoslik jamiyatining muavin raisi Amando Bardramamu munulani bildirdi. Hammani bir tayoqda haydash usuli bilan kishilik huquqni tushunishga bo'lmaydi. Har qaysi davlatlar o'z sharoitiga asosan o'ziga mos keladigan taraqqiyot yo'lini tepib chiqishi kerak. Shu kundagi yumloq ustal yig'inida yig'inga qatnashgan mutaxassislar yana Jungu bilan Latin Amerikasining kishilik huquq taraqqiyot sohasidagi o'rtoqligi va Jungu bilan Latin Amerikasining kishilik huquq jihatiga almashtirishi, o'zaro o'rnak elishi qatorli qaralmalarni muzokara qildi. Beijing tildoshuyasi Peru Jungu tadqiqot yurtining boshlig'i Sun Shintang mundaq deb qaradi. Jungu bilan Latin Amerikasining o'xshash bo'lmagan tarixiy va madaniyat orqi ko'rinishi bo'lsa-mu, lekin sirtning orlishi va barobar bo'lmagan xalqaro munosabatning ta'siriga uchragan. Bu o'rtoq kechirmishlar egilik huquq, o'z oldiga taraqqiy qilish va taraqqiyot huquqini ikki taraf uzoq muddat ko'ngil bo'ladigan masalaga aylantirdi. Jungu xalq tashuvisi Chongyang pul muomila tadqiqot yurtining boshlig'i Wang Wen mundaq dedi. Jungu bilan Latin Amerikasi kishilik huquq va taraqqiyot jihatida besim uchrash va o'z yo'li ustida izlanish jarayonini birlikda besib o'tdi. Hozirgi bosqichda Jungu bilan Latin Amerikasi kishilik huquq taraqqiyotida o'ziga o'zi ega bo'lish yo'li, kishilik huquq sohasidagi almashtirish va o'zaro ayna qilish ustida izlanib, Yer sharining janubidagi va taraqqiy qilayotgan davlatlarning o'rtaq amaliyoti asosida o'z amaliyotiga tegimi uyg'un keladigan kishilik huquq taraqqiyot yo'li ustida izlanmoqda. Peruning sobiq diplomatiya ministri Sesar Landa mundaq deb qaradi. Latin Amerikasi davlatlari Jungu bilan ikki taraflik mexanizm hamda erkin savdo kelishimi va Birlashgan Davlatlar tashkiloti qatorliq ko'p taraflik mexanizmlar orqali nomratlikni azaytish, muhit, tinchlik va xavfsizlik qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib bo'ladi. Hamda hamkorlikning xalq qamisining baxt saodati va uzoq muddatlik taraqqiyotiga ko'rsatadigan ta'siriga ko'ngil bo'lsa bo'ladi.

Hürmetlik Biruni Sultani Asanal Alileri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cem bulup, Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkallıkının 30 yılını birlikte tebrikleb, terakiyat muvaffakiyatlarını esleb, tarihi tecrübelerini yekülleb, kelgüsi planı tüzüvatkallıkımızdan intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetlişiş münasibeti ornatkan 30 yıldın buyan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, ixtisadning dunyoviylashishi chonqur taraqqiy qilgan. Xalqaro andizida chonqur o'zgarish bo'lgan 30 yil. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi davr fursatini egallab, ikki taraf munosabatida xalqimi taraqqiyotni ishqa oshirgan 30 yil bo'ldi. Biz sovuq urushning istitaklaridan qutulib, rayon muqimligini o'rtaq qo'ydik. Biz Sharqiy Osiyo iqtisodining bir gavdalanishiga yetakchilik qilib, o'rtaq rivojlanish, gullanishni ilgari surib, 2 milliarddan ortiq xalqni texnik yaxshi turmushga erishtirdik. Biz qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, hamkorlashib o'rtaq foyda oladigan parloq yo'lni tepib chiqib, kundan-kunga zichlashayotgan taqdirdoshlik gavdasi bo'lishga yuzlanib, insoniyatning taraqqiyot ishlarini ilgari surishga muhim to'g'ri qo'shdik. Bugün biz Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining umumiyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabati o'rnatganligini rasmiy jakarladik. Bu ikki taraf munosabati tarixidagi yangi obidi bo'lib, rayon va dunyoning tinchligi, muqimligi, gullanishi, rivojlanishiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shdi. Kasbdoshlar, Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi hamkorligining 30 yildan buyongi muvaffaqiyatlari, ikki tarafning jug'rafiyalik o'rni yaqin bo'lish, odamiyat aloqasi quyuq bo'lishdek o'zgich sharoitining bo'lganligidan qo'lga keldi. Tehimi muhimi, bizning davrning taraqqiyot iqimiga faol uyg'unlashib, to'g'ri tarixiy qaror chiqarganligimizdan bo'ldi. Birinchidan, o'zaro hurmatlashib xalqaro munosabat asosiy mezonida chin turdik. Sharq madaniyatida o'zi loyiq ko'rmaganni o'zgiga mutomaslikqa ahamiyat beriladi. O'zaro barobar muomala qilish, inoq billi o'tish bizning o'rtaq orzuyimiz. Biz tinch billi turishning 5 prinsipi va Bandung ro'yini boshlamchilik bilan tashabbus qildik. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining suhbat hamrohlari ichida Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo do'stona hamkorlik shartnomasiga eng avval a'zo bo'lgan. Biz o'zaro ko'ngil biladigan zo'r ishlarga ahamiyat berib, bir-birimizning taraqqiyot yo'liga hurmat qilib, samimiy fikrlashish orqali tushunish va ishonchni oshirib, o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qolish orqali ixtilof va masalalarni muvofiq bir taraf qilib, Osiyo qimmat qarishini o'rtaq qo'ydik va avj oldirdik. Ikkinchidan, hamkorlashib o'rtaq foyda olib, tinch taraqqiyot yo'lida mangdik. Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning tarixiy kechirmishlari o'xshib ketadi. Davlatning tinchligi va xalqning baxt-saodatini ishqa oshirish bizning o'rtaq nishonimiz. Biz rayon tinchligi va muqimligini qat'iy qo'llab, diqqatni boshdan oxiri taraqqiyot bosh temasiga markazlashtirib, erkin savdo rayonini boshlamchilik bilan qurib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilib, rayon umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimini imzolashga o'rtaq turtki bo'lib, rayon yuqori taraqqiyotini va xalqning baxt-saodatini ilgari surdik. Uchinchidan, o'zaro hamdam bo'lib, yaqin o'tish, samimiy bo'lish, manfaat yetkazish, keng qo'rsoq bo'lish ideyasini amaliyotda ko'rsatdik. Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bir-biriga qo'shna. O'zaro yordam berish bizning o'rtaq an'anamiz. Jungo bilan Bruneyda o'xshashlar halovatni tang ko'rib, Japonimi tang tortish deydigan maqol bor.
Biz daim uruq tuqanlardek bardi keldi qilib dostluqni qadrlab lavzimizda turib xushallıqni ortaq tabrikladuq. Qiyinchilikda o'zaro hamdam bo'ldik. Osiyo pul muomila krizisi, xalqaro pul muomila krizisi, yangi tashman o'pki yallug'i yuqumi qatorli xirislarga qo'l tutishib taqabul turish orqali taqdirdoshlik gavdisi engini kuchaytdik. 4-dan sig'dirishchan bo'lib, o'zaro o'rnak ilib, ochiq rayonimizni ortaq yaratdik. Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidagi millat, madaniyat, dillarning rangorang, ko'p xil sig'dirishchan bo'lishi bizning ortaq genimiz. Biz Sharqiy Osiyo madaniyatidan aql farosat ilib, ichivitish ideyasi orqali rayon iqtisodining bir gavdalanishiga yetakchilik qilib, baravar kengayish orqali Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yetakchiligidagi rayon hamkorligini olg'a siljitib, sig'dirishchan ro'yi holat bilan ichivitilgan, shundoqla boshqalarni chatga qoqmaydigan do'stlar chambirki qurib, o'rtaq kengayish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bahramon bo'lish prinsipini amaliylashtirdik. 30 yillik qimmatli tajribalar Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining ortaq boyligi bo'lib, ikki tarafning umumiyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini taraqqiy qildirishga asos solib berdi va uni qo'llanmog'i ega qildi. Biz buni aslab qadrlashimiz, uzoqcha davomlashtirishimiz hamda yangi amaliyot jarayonida uzluksiz beyitishimiz va rivojlantirishimiz kerak. Kasbdoshlar, ot uzun yo'lda sinilar, odam uzoq yo'lda. Jungo ilgirimi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining yaxshi qo'shnisi, yaxshi do'sti, yaxshi hamrayi edi. Hozirmi shundoq, kelgusidimi mangu shundoq bo'ladi. Men shuni qayta ta'kidlaymanki, Jungo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini qat'iy tavranmay atrof diplomatiyasida oldin o'ylishidigan nishon qiladi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining ittifoqligini va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'rtaq gavdisi qurilishini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining rayon ramkasidagi markazlik o'rnini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining rayon va xalqaro ishlarda tehimi zo'r rol o'ynashini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Yaqinda Jungo Kommunistik Partiyasi 19-chi navbatlik Markaziy Komitetining 6-chi umumiy yig'inini ochib, Jungo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurashidagi zo'r muvaffaqiyatlar va tarixiy tajribalarni umumiyuzlik yakunladi. Jungo xalqi sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurish yangi safrida to'lib toshgan ishonch bilan ilgirlamoqda. Jungoning taraqqiyoti rayon va dunyoga texnik ko'p fursat olib keladi. Texnik zo'r harakatlantirgich kuch qo'shadi. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bilan birlikda umumiy yuzilishni egallab, qoshilalarni tugitib, fursatdan o'rtaq bahrlanib, o'rtaq gulinishni ishqa oshirib, umumiyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini dal joyida amaliylashtirib, texnik mustahkam Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi taqdirdoshlik gavdisi barpo qilish uchun yangi qadam tashlashni xohlaydi. Kelgusidagi Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi munosabati to'g'risida mundaq 5 turlik taklif bermoqchiman. 1. Tinish yurt makanını ortak kuruş. Tinişlik bulmasa hiç nimedin söz aşkılı bulmaydı. Tinişlik bizden en çok ortak menfaatimiz. Şundakla her kaysi devlet halkının en çok ortak arzusu. Biz rayon tinişliğinin berpaçıları ve kovduğuçilerden bulup karşılaşmayı söhbetli işte. İttifaktaş bulup almayı emrah buluştu çın turup tinişliğe tehdit salıdığan buzgunchilik qiladigan turlik pasib omillarga qo'l tutishib taqabul turishimiz kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro va rayon ishlarini ko'pchilik
با مسلحت قلشتی چنگ ترشمز گیرک. جنگو ترب زومگرلیکی و زوراوالیق سیاسیغا قطی قارش دورودو. Etraptiki qo'shni davlatlar bilan uzoqcha do'stona o'tib, rayonning uzoq muddatlik tinchligini o'rtaq qo'llashni xohlaydi. Hargiz zo'migar bo'lmaydi. Kichikni bozak etadigan ishni texim qilmaydi. Jungo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining yadro qurollaridan xoli rayon qurish yo'lidagi tirishchiligini qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo yadro qurollaridan xoli rayon shartnomasi kelishimini baldiroq imzolashni xohlaydi. Ikkinchi, amin yurt makonini o'rtaq qurish. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimi shuni yana bir qatim isbotladiki, dunyoda mutlaq bexatar yagona orol mavjud emas. Umumiyuzlik bexatarliklar haqiqiy bexatarlikdir. Jungo taraf Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi sog'lomlik xalqini hamkorlik tashabbusini yo'lga qo'yishni xohlaydi. Jumladan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga yangi tashliman o'pki yallug'i vaksinasidan yana 150 million donani haqsiz berib, mushu rayondagi davlatlarning vaksina emlash nisbatini o'stirishiga kuch qo'shdi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yuqumga taqobil turish fondiga yana 5 million Amerika dollari qo'shib berib, vaksinani birlashib ishlab chiqarish va texnika o'tinib berish salmoqini oshirib, oshqushlik dorilarni tadqiq qilib yasash hamkorligini qanot yoydirib, Sharqiy

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Ayol o'xshash bir do'konga qo'l silib, bir yilda 700 ming yuan qimmatidagi oltin zibunzinat buyumini o'g'irladi. Tuanda bu vaqtdagi mazmun deqtonlardi bo'ldi.

muhabbetimizni bag'ishlay olsak, o'zimizni cheksiz baxtli his qilsak bo'ladi. His qilsak amaliyotda biz hammamiz shunchalik baxtli. Qani undoq bo'lsa, baxt huzurida o'tirib, go'zal naqshlarga quloq solaylik.

ishib, jismoniy kuchni saqlab qola oladi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qitimqi chung'ug'i nazar programmamiz mushiyat oxirlashdi. Programmamizning direktori Sheringa to'xti. Mas'ul muharriri Nozgul Emir Anvar Erkin. Nazoratchisi Arafa Tusenjon. Endi diqqatingizga stansiyamizning anglatish oldi turgan boshqa sarxil programmalarda bo'lsin.

Hatta bazı balalar bu xil davolashlarni qabul qilib saqaygan. Chen Huifang bundoq dedi. Amaliyotda biz qabul qilgan bemorlarning 20dan ko'prakini davolash ajasiz. Faqat oz bir qismining tishini tuzashga to'g'ri keladi. Shandongliq Shu xonim ma'lum organning tashviqatini anglab, balasi 8-20 yoshga kirganda uningga kengaytirish taqib qo'ygan. Ya'ni 20 yil yonto yuzlik o'tkazgich taxt ishlatgan. 1 yil g'ayrilikni tuzash orqali bu organ yana balg'a ko'rinmas tish qip taqib, 13 yoshdan keyin tishni ratlik tuzab, 18 yoshda muqimlashganligini aytgan. Keyin doktorxonaga berib maslahat so'rganda doktor bu xil davolashning hojati yo'qligini aytgan. Muxbir nurg'un joylarda ziyorat qilish orqali ayrim bozor apparatlarining tish almashish mazgilida tishi yenik darajada rassiz bolalarga qarata tuzash tadbirlarini qalaymqan ishlatganligini. Hatto zanjirsimon setish taktikasi qo'llanib, 6-7 yoshda oldi bilan ya'ni kengaytirganligi, 8-9 yoshda ondan MRC muskul iqtidorini tuzash asvobini ishlatadiganligi, 12-13 yoshga kirganda ondan ko'rinmas tuzash asvobini sotadiganligini, tish qipini taqashqa yana 4-5 yil vaqt ketadiganligini bayqadi. Nurg'un atani mundaq inkas qilgan. Apparatlar davolashning o'xshash bo'lmagan bosqichlar bo'yicha qoladi. Har bir bosqichda oz bo'lganda necha ming yuan, ko'p bo'lganda necha 10 ming yuan ketadi. Bir yurish davolash bo'lsa cho'qim 10 ming yuandan oshadi. Davolash mazgilida agar yangi ahvol ko'rilsa yana baho qo'shadi. Shanghai Jianxing tuzash markazining boshlig'i Zhu Jian mundaq dedi. Ko'p qism bolalarda tish yoy tar bo'lish masalasi mavjud emas. Ba'zi nachar apparatlar yoy kengaytirishni qalaymqan ishlatadi. Tish yoyi tar yoki normal bo'lishi bilan kari yo'q. Avval kengaytirib, ondan bir gap bo'lsin deydi. Bakbaldur tuzganda natija o'ylaganing aksicha bo'lib kelishi mumkin. 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan mazgil tish olmishish mazgili bo'lib, bolalarda asollar tish ingak g'ayriligi ko'rildi. Buning ichida eng ko'p uchraydigini tishning ratsiz bo'lishi. Agar tishning qatori tekshirib bo'lmasa, ko'pincha ahvolda 13-13 yoshga kirganda tish olmishib bo'lgandan keyin ondan tuzash kerak. Sunga xarakterlik ta'sir ingakni 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan vaqtdan boshlab davolashni tavsiya qilamiz. Agar og'ir darajadagi tish qalaymqan bo'lish, tekshirib bo'lmaslik, yuz muskullarining iqtidori benormal bo'lish qatorliq yuz sönkining normal yetilishi va og'iz bo'shligi iqtidoriga ta'sir yetkazgan ahvollar ko'rilsa, vaqtida bayqash, vaqtida tuzash kerak. Biroq odatda yanada 3 yoshdan keyin bo'lishi kerak. Tish qalaymqan ahvolda bak boldir ratlasa, boshqa tishlar o'sib chiqqanda tishlar qaytadan maymoq bo'lib ketadi. Bu masalani bir qitimda hal qilib bo'ladi. Boldir orlishish aksicha tuzash vaqtini uzartib yetadi. Buning zaruriyati yo'q. Ko'pligan kasbiy mutaxassislar mundaq deb qaradi. Ba'zi bolalarning dastlabki mazgildagi osti tish, usti tishni qoplab olish hodisasi yetilish jarayonida tadrijiy o'zgarishi mumkin. Normal ahvolda bolalarning yuz qismining o'sib yetilishida tish tuzash sababidan cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Tish almashish mazgilida tishlari ratsiz, ya'ni kengaytirishga to'g'ri keladigan bolalarning mutlaq ko'p qismini 12 yoshdan keyin ondan davolash kerak. Balaning tishining ratsiz ekanligini ko'rib, qarg'ulachi yoyini kengaytirish ziyoda davolashga kiritdi. Balalar g'ayriylikni tuzash shartini hozirlamagan ahvolda tish yoyini ziyoda kengaytirib olsa, sut tishini tortib olsa, hatto tuzash asvobi tish qip taqib olsa, orqa tishi sirtqi o'rilish, orqa tish sungi yerilish qatorliqlarni keltirib chiqarib, og'iz bo'shligi sog'lomligiga buzg'unchilik qilishi, hatto bolalarning psixik sig'imi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Muxbirning egilishicha, atalmish davolash o'rinlarida g'ayriylikni tuzash mag'lub bo'lgan tuman yoshlik bemorlarmi oz emas ekan. Ma'lum ariz qilish subsidiyaga aloqador ariz 4000 dan oshadi ekan. Ba'zi apparatlar bolalarning beqinishchanligining yaxshi bo'lmasligi, ota-onalarning yaxshi boshqurmasligi qatorliq sabablar bilan mas'uliyatdan o'zini qochirdi ekan. Chen Huifang mundaq dedi. Ya'ni ba'zi bolalar boldirlar tuzash saymonlarini ishlatgachga tish yiltizining ichilib kelishini keltirib chiqardi. Ya'ni ba'zilarda bir mazgil tuzatgandan keyin udul tish tishlashmaslik ahvoli ko'rildi. Guangxi tibbiy dashosi qarmoqidagi og'iz bo'shligi doktorxonasi bolalar og'iz bo'shligi bo'limining muavin mudiri Chin Li mundaq dedi. Yosh kichik bolalarning aqli tegib pishib yetilmagan, davolashga moslashish va og'iz bo'shligi tozliq odatiga rioya qilishda belgili qiyinchilik bo'lishi mumkin. Zarur bo'lmagan davolash bilan boldir uchrasa, aksicha bolaning ruhiy yuki og'irlab, keyingi davolashdan qo'rqish tuyg'usi paydo bo'ladi. Navbatda bozordagi bolalar og'iz bo'shlik apparatlaridagi kasbkorlarning kasbiy sapasi tekshi emas. Ammo nisbatan nopuzluq, qiliplashgan og'iz bo'shligi davolash apparatlari bolalarning tishini boldirli o'rinsiz g'ayriylik bo'yicha tuzashni xohlamagachqa, aksicha ba'zi ota-onalarning e'tirof qilishiga erisha olmaydi. 2023 yili Davlatlik Sog'liq saqlanlik komiteti qatorliq 4 tarmoq og'iz bo'shligi davolash mulozimati va kafolat boshqurish xizmatini yanada ilgari surish to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, og'iz bo'shligi davolash mulozimatini yo'lga qo'yishda aloqador qonun nizomlariga qattiq rioya qilib, davolash sifati bexatarligining yadroliq tuzumini qattiq amaliyalashtirib, aloqador diagnoz qo'yish va davolash qo'llanmasi, texnika mashg'ulot qoidasi va majburiy xarakterlik kasb o'lchimini ijro qilishni talab qildi. Kasbiy jamiyat va nazorat qilib boshqurish tarmoqlari bolalarning tishini tuzash, davolash o'lchimini bekitish ustida izlanib, maskilgan kasalliklar va davolash prinsipini yanada qiliplashtirishi kerak.

Ayol o'xshash bir do'konga qo'l silib, bir yilda 700 ming yuan qimmatidagi oltin zibunzinat buyumini o'g'irladi. Tuanda bu vaqtdagi mazmun

0: Sanayidagi 48 ochliq quritish nuqtasi butun kuch bilan ishga kirishtirilib, ochliqni omborga to'liq kirgizishga kapolatlik qilindi.
1: Stansimiz xabari. 20-chi navbatlik Osiyo tanarkat musobaqasi 9-chi ayning 22-chi kuni boshlangandan keyingi 3-chi kuniga qadam qo'ydi. Jungo vakillar umiki jami 9 oltin medal, 3 kumush medal, 3 mis medalga erishib, oltin medal va medal soni jihatida davomliq oldida mangdi. Kishilarning diqqatini tortgan ayollar voleybol hal qilg'ich musobaqasida Jungo ayollar voleybol komandasi mahoratini yaxshi joriy qildirib, 3-0 natija bilan Saibxon davlat Yaponiya ayollar voleybol komandasini yengib, Osiyo tanarkat musobaqasida uda 3 qetim chempion bo'ldi. Komanda tarixida 10-chi qetim Osiyo tanarkat musobaqasida oltin medalga erishdi. 10 metr orliqqa yelmiltiq bilan qarg'a etish aralashma kollektiv musobaqasida Shingli Xao bilan Wang Zifeydan tashkillangan Jungo komandasi 507.1 halqalik mutlaq ustunlik bilan chempionlikka erishdi. Hamda bu turning dunyo rekordini buzib tashildi. Tosh yo'l velosiped musobaqa maydonida goli ayollar tosh yo'l musobaqasida chempion bo'ldi. Chamba ishchilik yurishlik musobaqa maydonida Jang Yaling ayollarning janib kompisi, janib qilishvozligi umumiy mahorat turida chempion bo'ldi. Li Jianmin erlarning janib kumpisi, janib kaltak kumpisi umumiy mahorat turida oltin medalga erishdi. Su uzish musobaqasida Peng Shuwei 2 minut 5 sekund 77 daqiqalik natija bilan ayollarning 200 metrga o'ngdisig'i uzish turida oltin medalga erishdi hamda Osiyo rekordini yangiladi. Jang Jianshuo erlarning 1500 metrga erkin uzish turida chempion bo'ldi. Li Bingjie ayollarning 400 metrga erkin uzish turida chempion bo'ldi. Erlarning 400 metrga kuch ulab uzish musobaqasida Xu Jiayu, Dong Jihao, Xu Fang, Pan Jianlidan tashkillangan Jungo komandasi oltin medalga erishdi.
0: Stansimiz xabari. Amerika Chicago Dunyo ishlari komiteti yaqinda e'lon qilgan tekshirish dokladida ko'rsatilishicha 57% amerikalik Amerika Jungo bilan do'stona hamkorlik va uchrashishni qanot yoydirishi kerak deb qaraydigan. Buning bilan 2024 yildan buyon amerikaliklarning Jungo bilan uchrashishni qo'llashga tadrijiy yuzlanish vaziyati davomlashgan. Tekshirishdan bayqilishcha Jumhuriyatchilar partiyasidagilarning Jungo bilan do'stona hamkorlik va uchrashishni qanot yoydirishni qo'llash nisbati 2025 yildagidan 10 point eshib, 2019 yildan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Demokratlar partiyasidagilarmi Jungo bilan uchrashishni qo'llashga yuzlangan. 2021 yilga selishtirganda, bugungi kunda texmo ko'p amerikaliklar Jungo dunyoda texmo hurmatga sazovar bo'lyotadi deb qaraydigan. Bu qitimqi tekshirish obyekti Amerikadagi 50 shtat va poytaxt Washingtondagi 2156 quramiga yetgan kishi bo'lgan.
1: Stansimiz xabari. 81-chi navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inining odatdagi munozarasi 9-chi ayning 22-chi kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabida boshlandi. Bu navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inining raisi Bengalning diplomatiya ministri Rahman ochilish murosimida so'z qilib, bunularni ta'kidladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'zining yetarsizligiga to'g'ri qarab, chonqur qatlamli islohotni ilgari surib, qaytadan ishonchga erishish kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Guterres ochilish murosimidan burunqi so'zida dunyo ko'p qutblishishga qarab yuzlanmoqda. Bu yuzlanishni keyiniga yondirg'ili bo'lmaydi, dedi. Amerika zungtungi Trump ochilish murosimi kuni qilgan so'zida Iranni tezdan vayron qilg'ili bo'ladi. Lekin ikki tarafning 11 ayda Amerika parlamentining o'ttir mazgillik saylimidan keyin to'qunishni oxirlashtirish kelishimi hosil qilish mumkinchiligini yo'q chiqarmaymiz, dedi. Iran zungtungi Pezeshkian shu joy vaqti 9 ayning 23 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inining odatdagi munozarasida so'z qilishi mumkin. Xabarga qaraganda Pezeshkian Iranning maydonini qattiq qo'g'daydiganligini bildirib, dunyoning tinchligi, xotirjamligi hamda davlatning egilik huquqiga hurmat qilishni ishqa oshirishni murojaat qiladi ekan. Иранның дипломатия министрі Арақчы 9-ның 22-ші күні Америка зұңтыңының алайды әлтісі Веткох білән Нью-Йоркті ұшырашты. Америка білән Иран еқында ені бір қетім сөхбәт өткізішіні орылаштырды, дейді.
0: Станысымыз қабірі. Шүжай вақты 9-ның 22-ші күні Америка білән Дания вә оның автономиелік зіміні Герланд Арли, Шымали Құтып вә Шымали Атлантик Океан районының қауіпсізлікіні күчәйтіш үшін бір түрлік қауіпсізлік келішімі имзалады. Шу күні Америка зұңтыңы Трамп, Данияның баш вәзірі Фидриксен вә Герланд Арли автономия хөкіметінің зұңлесі Нилсон Бірләшкен Дөләтлә Тәшкілатының Нью-Йорктегі баш штабыда өткізілген имза қоюш мұрасымыға қатнашты. Игелнешчә келишим имзаланганда җәми 9 кошымча нусхы бар булып, һәр бер тарафтә герланд теле нусхысы, дания теле нусхысы ва инглиз теле нусхысы бар икән. Фридриксен моныланы белдерди. Бу келишим герланд арлы, дания патшахлыгы ва Америка, шундыйла Шымалы Атлантик әхти тәшкилаты ва Европа өчен зур әһмияткә ия. O, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı həmkarlıqı da çonqır yıldız tartıb, bizning ortaq müdafiə və xəvəbsizlikimizni küçəyitdi. Bu kilişimdə Daniyenin iyilik hüquqi, zimin pütülliki və Gerland arılıdiki xalıqnın öz təqdirini özü bəlgələş hüquqi etirab qılındi və hörmət qılındi. Nilsson Munulani bildirdi. Bu kilişimdə bizning öz təqdirimizni özümüz bəlgələş hüquqiga ega millət ikənligimiz etirab qılındi. Biz yana Şimali Qutbning o'rta xavfsizligining bir qismi deb qaraldik. Tramp Gerland orlini setib olish ishini o'ylashmaydiganligini bildirdi.
1: Stansimiz xabari. Yaman Qusay qurolliklari shu joy vaqti 9-ning 22-ci kuni kechda munolani bildirdi. O'tgan 24 soat ichida Saudi Arabistonining F-15 kurashchi aeroplani bilan Typhoon Borne belgilik kurashchi aeroplani Құсай құраллықлары контроллықыдық районға 19 кетім хава ұжымы қылды. Ұжым нишаны Яменнің Таыз өлкісі, Джоф өлкісі вә Марып өлкісі болып, аялла вә балыланы өз ішіг алған талапет көрілді. Құсай құраллықлары бұны өвәтлік вәзиет кәскілләшкендің кейін, Сәуде Әрәбістаны Яменге 936 кетім хава ұжымы вә башқұрылдыған бомба ұжымы қылды, деді. Сауди Арабистаны бұныңға вақтынч инкас қайтырмады. Үрмәтік радио аңлығычыла, юқырда хәбәрлі аңлаттық. Хәбәрлеріміздің дикторлары Зумрат Ясым білән Абдурсул Абдурием, нөвәтчі мұхарири Адыл Абләт, назаратсы Бәхтияр Турди.
2: Мән бір тамчы су.
3: Мән мө бір тамчы су.
2: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
3: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
2: Гүллікдә гүлләні суғырмен.
3: Жүмәкні чын әтмәп бұ. Мән әуіраз жолығы іқіп кәттім.
2: Мән чон дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы суғардым.
3: Паскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадырләйді. Әрі бір тамчы су өз орнының тапсың.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

qo'lingizda kuy olmang. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik.

Biliqning baasining tushib ketishidan ansirab, bir kun muxshal yuranmaydi ekan. Shu pullarning birida biliq sodigiri yosh biliqchini uchirtib qopti. Uning naqsha etib baharaman o'tib ketayotganligini ko'rib, uni havas qildi. Shundoqla o'zining doim andishi ichidili yurib, xushal bo'lmaydiganligi. Biroq bu yigitning biliq tutammisimi xushal yuralaydiganligini qallisdan faqat o'tkazmabdi. Buningdan uning ichi siqilibdi. Shuning bilan amal qilib, uni xushal yurmaydigan qilish planini tuzibdi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxir bir amal tepib chiqibdi. Ya'ni yosh beliqchi sirtqa chiqib ketgan fursatdan foydalanib, uning beliq kemisiga kesak oltindan birini sep qo'yibdi. Kun tog' kayniga o'tib qorong'u tushganda, bu yigit o'zining kichik kemisiga qaytib kelib qarsa, kesak oltin turg'idek. Shuning bilan qayerdan kelgan omad bu deb hayron qoldi. Bu yosh beliqchi qo'lidagi bu oltinga qarab xiyolga ketibdi. Ya'ni bu qo'ni beliq tutadigan kemini cho'ng yangi bir kemiga almashtirishdi. Bundoq bo'lganda beliqni ko'p tutib, ko'p pulga sota oladiganligini. Undan bir necha odam yollab ishiltib, o'zi xo'jayin bo'lib beliqchilik bazasini o'z ilkiga elishdek shirin xiyollarga g'arq bo'pti. U shu xiyollar bilan shu kecha naqsh aytishni unutib qopti. Shu kechadan boshlab yosh beliqchini turlik bosh qetinchilar o'rvapti. Ats u yangi kemi setib olibdi. Hamda bu oltinning pulidan sirt yuqur o'simlik qarz olib, har kuni besim ichida yashab, xushal kunlarini yo'qotib qo'yibdi. Ana shundan keyin atrofidagilar bu yosh beliqchining naqshi ovozini faqat anglab boqmabdi. Hamda uning chiroyini g'am andish qoplab olganligini ko'ribdi. Necha yildan keyin bu yosh beliqchi beliq sodigiriga aylanibdi. Uning dengiz bo'yida dadisi bor bo'pti. Doim pul tepish bilan oldirash yurib, chiroyi tutilib yuradigan bo'pti. U har kuni dengizga, havorayiga qarab Beliqning baasining tushib ketishidan ansirab, bir kun muxshal yuranmaydigan bo'ldi. Balkim biz nurg'ulg'an boylik va bak ko'p narsalarni izlab yurgan vaqtimizda o'zimizni bo'y bo'lgan nurg'un baxtni his qilmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda moddiy boylikning bo'lishi yoki bo'lmasligi hech gap emas, lekin qalb boylikining bo'lmasligi nihoyat xatarli bir ish. Ehtiyojimizdan halqigan har qanday narsa bizga ortiq bo'lishi mumkin. Biz oddiy turmushdan xushallik topa olsak, baxtni his qila olsak, har bir kunimiz xushallik ichida o'tgan bo'ladi. Albatta, barcha do'stlarimizning har bir kuniga xushallik va yar bo'lsin. Güzel kuylarimiz davom etadi.